0: Jesu yonya mia
1: yonya
0: ne mama ya na le baba
1: oh
0: Jesus and let you get